자랑가 참반 디능아추 회로 메네일라니 다 가성 데릉가 토르지가 시고누가 가성 데릉가 머슬가 데르금다 등등 비 다달론 토르지가 시고누가 토르고 남바주용 나르카나니 지근데 링고누가 르캅 지글링고누가 르캅 거거 지그라스는다나 다추 냠주그라 돌능 일고사 치스기 요크 다르진등가 세기 요너리 칼랑랑 측근 못 바이다리 가성 데릉데 추 Gertin, Zongla, Sukag, and the Mugum, Chenam, Gangarong, Jetty, Tantor Jigashikunuku, Tugunan Bajig, Skilmara, Skirchig, Simhigra, Nyor de Devkyoka, Young Shilmana Hartam Visikunuchu, Shilashena, Young Shilmara Yona Tara, Yangachu, Galuchila, Nanting, Tata, Tanarkan, and the Jigindi Shikunuk Kapsa, a jig Lenjin Biniman, the Sugar and Kandi, Yangachu, Lapurta, Stan Ramzingig, Hijagosa, Heka Nungosa, Nim Jogosa, Kankansgo Kutta, Santa's Kutta, Yanterang Tosunki, Selang Sambandina, Narzinger, Tortika Korkanantan, the Kabdayo, the Kabdayo, the Kotrixio, Tina Teringa, Tosunki, Selang Samband of Jididali, Ta Jigraf Seneng, Yamjora, Tornan Sikun, Lansan. Музыкачола тарта цолуур гэрэн арцун кэлмэргэм торум томжон гсанбан дана гэргэн гүшгэлийн гүшэмби гэнэ норвежанда дэрэнгэлэцэн татон кэнгэр кэлмди чэтадан сийю тана жо варкэв дэйэн гэнэ гар кэлм дэлэн дэгэн исэ кабда ижил тэгэ гамгысэл дам торжиг ашиг гүнэгэ далуг лултгэн амбатан дэнжиг гамгысэл гэмэрна тамчил гэн ямжгэри юм жүдэ чинамба гуатэн чиши тани цамбага нибаб лургэн рабэ дэнгэ гэ цамбан дэнэнгэ Ngaraj na chuja chinyan kunamba ka kaparnda nilin ju yildaga ta lorin jirkali tsindi nyanguni ta nibu lorgan rambiadan kaga tsambandi shik nyongna zi yina ta chinamba kaksav loksan pilgunumar sajig yinari, charkig yinari yadani diringa dichulog jirringa li tsindi nangtunda chinamba rgdi guni tsamjuri yina dardavazgari taga tsamba soso nisa masignuga yarngundi diringa li tsindam son yusya china chu gzankur jirringa gzamjiga kiyonura ta ni talum torjiga shikunuga lopchog namba son yusya china nyam torjigda Ата тгтг ленани нуг нимаг чигниз гварцмдэр хитэг чинамбаг семсу нэсус гэртэн тани замжига аригуну нэкунуг жачи гэргэнтэн толтгунаан ба тамчла гонсон дэжиг нэлвахсуу ихсэрт чу прахир готусэни нямлэн зэгэн янатан та дэрэнгэлэцэн ди цамбаг сусун исэн госом жийл

0: ཁེ ཇི ལེན ཡོན ཧན ཁང ཨ ཅིན ཐུ མམ ཐམ ཁང ཨ ཅིན ཐུ མམ ཤེ ཤོ ཁང ལ སོ པ གི ཨ ཤ ལ གི ཉེན ཤི དང དེ ནི ལོ ང ཚ མ ཅུང ང གི ཨ ཆན གོ ལ སོ པ ཤེ ཤེ ཤིན དེ མ ཚ ཁ ད་རིན དོང ཅན ཡ ཨ ད་ཁ གི ཇ ཐམ ཛ སར བ སན ཤེ ཤེ ཤི དེ དང ཁ དམ པ ཤི ཡོ ཁ དེ མ ཚ ཁ ད ཇ ཐམ སར བ སན ཨ ད་ གི ཚོ ཅིམ དེ གི དོང ནི ཤེ ཤེ ཤི དེ དང ཨ ཁ དམ པ ཤི ཡོ ཁ ཚ ད ད ན ཧ ནུ གི ཇ ཐམ སན པོ དེ ཡིན ཅ ན ཁ གི ཚམ ཞུང ཁ ཅི ར ཅ་ཅམ མ་ནི ཨ་ཏམོ་ཟི ཁ་གེ སར་ཏ་ཏན ཁ་ཤོག ཏ་ ཐམ་ཞུང་ཅི གོ་ཡིན དོང་ཅན་ན ཀྲུང་ཧ མ་མོ ཅིན ཐམ ཅི་ཁ ཅིན་ཁན ཁོ་རི ཁ ཐམ་ཞུང་ ཨ་ན་དེ་ ཁོན་དེ་ཤ ཅ་ཅམ ཉི་གེ ཡིན དོང་ཅན་ན ཀྲུང་ཧ མ་མོ ཅིན ཐམ ཅི་ཁ མ་རི ཐམ་ཅ ཡ་ན་ཐམ ཁ་པལ ཅ་ཅན དེ་ར ཏ་ནི ཀྲུང་ཧ མ་མོ ཅིན ཐམ ཅི་ཁ ཨ་ཅ་ཁ ཕ་ཅི ཁ་རང་ གོ ཅ་ཅན ཨ་ཏན་དེ་ཡ་ཤ དེ་ན ཐོམར ཀྲུང་ཧ མ་མོ ཅིན ཐམ ཅི་ཁ ཅིན་ཁན ཁོ་རི ཁ ཐམ་ཞུང་ དེ་ལ ཚོམ་ཅན་ན ཨ་ཏན་དེ་སོ ཤ་ན ཏང་གེ ཚོག་ཅིམ ཅོ་ཅེ པ གེ ཚན་ཅན་ནི ara chingkhang khoyum zikchang ge ta jungli gina chuk yang na lamri gina chuk yang na lghlam sula ata chamji rap tang rimba zong de de khun de ta a da tang ge zuk chen de jir de tang ka chamjung ge namba shi de tang tan ke shi tang de musk ta chir ge da tang ge chamjung de tan ke ma shi gong hangwa na a da chingkhang khori tang jao yo no ge ja chim chi tan ke ka mang bu zuk khor na ta chingkhang song chu ge kor ni ta nak che ja chim sa jin da yang na sa si ja chim sa jin da yana lansi jachim, sarsan dudam jachim, arachi sochik songcho jachim la sokpa yang tomo maansi tam kashi yuk. Dima tsaka darung, ta kori bakhtsog tang, na bakhtsog ngomguk, ndag korni yang ka jachim mambuzuk. Khorna, kori songcho jachim sa jinaja. Yana kwaag tang, chi, saji sochik bakhtsog ngomguk tang, dadukde jichung shibi kor jachim, damo yang yuk. Dima tsaka darung, ta yekung songcho kor ka jachim yang ka maazuk. Khorna, ta jitsung maa sa chayo nuga, ndawagi turgang, jinkam songchu jachin ma chuk, yana amachi songchu jachin, dirchi songchu jachin la sukpa, ta nuwa maazguk. Tandi donzi shiba tarna, datang chamishung da tala mapay kong ngont, ta jinkam korigtang jiao yonu gu jachin pachir samchil khazuk. Dina datang chukchim diga tani, ta chamishung ga nambar inda dukdi tanka shi tana, ta jinkam korig songchu shibi jachin chi rikishi dukdi, angona dina tisang jian, tani ka malak jian da dungur, ta ka domnyan gachin zik dink. Tani ta chamishung da kirgi tanka shi pala yang, ta ngansi ka gorjig da, ngansi ka jarjig dukdi ka shakyo wanar. Tani nirtung nirsang ga da jikshi waga chi sang nima, ta jinkam korig, ta zomjig shi gunu ga da gusu chamishung kirgi, tsukumda tsukhudetang, ata chamishung kirgi zomrik shi shi gung gusang tong dhamus kish. Chamishung lang chit dombi ata liya chambuz ka ngawuk. Rinpa zhimtu ata chijig tankay dhani bakhtsukong ngonggu tong jishchung dhani jinkam songchuk dhani jangduk tanyung ka paji dhani jachim jing ganchit tong xiongchik tankay ata dhamus ka liya chambuz ka ngawuk. Donchay ina donchay chiktung nirja jichi sheshni ata dhamus huk. Tayang dhani chi sashay zili chi kazig sagin shi gunu ata chazirizna donchay chiktung nirja yichi sheshni utsangma dātāng gā, dāng dī chamishung kā tāng kāshī gu tī kāpsi, dā sār tā tāng kāshī bā tāg tāg mār. Dā chār tāng dā yinā yāng, dāb chā gā kā nā yā jīnā, dā chā nā kā sūng gā. Dāb chā tāng bō yinā, dā tāng ā yonu gā, jīn kān kōrī sūng chū tāng jā yonu gā, jā chā māng bū zī gā shūg dāg shī yōg. Dā dā shib dā shik xī yinā, dā tāng ā yonu gā, kōrī sūng chū jā chā mā chūg, yāng dā kōrī khachim shē hū jā chā yinā chūg. Dā nī dā khachim tōm chē jā chā mā, jā nā sī kōrī sūng chū jā chā mā, kwa gā bā chūng gu jī jā chā mā. Chi ga bakhtsung guji jachim, saashin ga bakhtsung guji jachim, saaz ga nyuru ga kwari ga bakhtsung guji jachim. Daadari nzarjaay na chukuyo na jechoo rangzhin ga bakhtsugu guji jachim. Laa sukhpa ga jachim je thamba ga nangtong dhukhdi dhaka thaykar dhe chamishung na langa dhe tang ka shukhdhuk shi yuk. Daandi shukhdhuk shi nu ga bjini, daa kongni shi kongno ga jachim je thamba wundi, daa sonjuk shi maash. Daa ka ge chamji niya dhindi zongdi, chamji niya khursum sik. Daa dhacha tangu shi. Dhacha nipa yin tongzi na, ata kaga jinkan kori ga songchoo tang jiao yonu ga jachan mangpoz ga nangtong dhukdi ata ra chamishung na diyuk. Tata shita shena ata nakhtsal tang, zatang tang damra ga songchoo jachan na chuk. Yana sashang dudam jachan, yana sanak songchoo jachan, darki nikung ga jachan, ata chitang songudang jiawi jachan, arachi sukchak songchoo ga jachan, jakab jilang jachan, dan drachi songchoo jachan, amachi songchoo jachan, dan dogi turgan ga jinkan kori ga songchoo jachan. Tata sachi songzayi na chukka, tani nikung tang jayi uga jachim. Tani shishchum dhukdi nguchi shi gunu uga jachim. Tani dak jarchi nikung uga jachim. La sukhpa ga jachim dhamo maazga, da zatoom na chukka. Yana nangtum sugu dhukundi, datang ga chamishang nangtu ka lang yuk. Lang yuk gara, onchang da gungi shi gunu uga, dacha nipa ga nangtu shi gunu uga jachim. Da tagi na, da ngar jinti ka somchuk shi chiri. Da gungi dhina dacha nipa shi. Dacha sambayi na, da sugu sarstum chi chashim. Sarstum chi chanda yang sugu kage, 남신 저도긴 아주 그러나 정도 대년 그 배지 또 내도 그때 먹이 됐다 참중은 능대요 자도 말은 진짜 그러나 아니 틀은 진 그 능도 요노 그 돈체 가리 그 같은 것이 욕 단대도 그때 그 서스톰 탱크시 됐던 아다 지만이 남신 저도 그 지중은 아주 그러나 정도 대년 그 그게 급배 나죠 대도 그때 거지 자침도 그때 담배시업을 아다 그 망신자 덕부진 저거 아다 참중도 그 니테니 아 다른 침진타니 양 그게 사실적 시고노 아다 참중도 다루고 쪽침이니 그더니 그가 단캐시에서 없이 당스 잡적을 시 당스 시 당스라 엄청 그 배초 신고 다음 점맥 아다 참중도 그 참치고 봤다나 아다 그게 니통 니르틀이다 제피 치치니 니즘티 아 다조 딱다시치 아 다 공문들이나 아지 참중의 거그 아니 서르디 잠스
1: 톰비 왕후 고사미
2: 시급이 여정우 종사미
1: 잠비 화끈 텐사미
2: 아마미 시와시사미
1: 참리진던데 마츠마 담님이엔
0: 아니 자툼 니빠모이나 중화마모친 툼 지역커 마리 툼저 예툼 그빨 자툼들 단 더럭 툼드시나 땅가 쪽친 조제바가 툼드 다 룬튼 시진핑 소흥이비 땅 중앙가 다 머리가 샤와도데 하친가 통천시키요 대인도나 단데 머리 툼드 예크 자툼데요 수 중화마모친 툼 지역커 자툼도 고데 예주줄데든 아탄케시니 도무스크 니스톤 조브제글로 다 응제지 자툼가 능드 중화 머릭시피 망다드군데 통 동오다 그 산청나 고등스 더니 니통 조제가 산청데 그 구조는데요 중화 멈 신통 제컨데 다 제용 머릭 수수그 냠터 전우가 머리멈이 제컨치 인지 그 단케시 고욕 데메체가 산청 그 돈선 나친 아니 난데요 아 중화 멈 신통 제컨치 제망라 아 제컨치 직접등 연나 머릭 텀드시피 인근 요지 그 단케서 오듯이욕 어 때는 요즘 생각 아 머리 던져 얇은 그때 자침들이 쉬고 용이 아 잔침 지단 캐나 쉬고 용나 자도면 쉬고 아 공동으로 쉬고 그 돈치도 그때 쉬고 그다음에 제가 잔침 문언이 아 제가 직질라 머리 던져 거지 땀 받더니 아 다 자침 사람들도 그때 땀 캐셔 주고 그 심진 사도 그때 쉬게 됐던 아 다 뒤에서 위에 랑샤이나 쉬고 용나 샤터든 르기지든 아 다 머리 던져 얇은 그때 자침들은 그 갑지고 지원의 메차크 다른 동지나요 머리 가랑춘 자침나 속바그 자침 잠뜩뜩다요 아칸 데틀럭 부즈크가 치크지고 그 테니 다 머리 텐데 열툰 아칸데 자침도 아 땡크시 군운데 다 소우선 땅 중앙그 아 탑치고 드그드고디 르글람 타신시 빠빠 테니 중화 머리 징튼 축빈 드히도 고디 담벌 즈빠 다음에 세계 다른 순간 중화 머리 징튼 축빠도 고디 그 즉침시 군우고 참춘 그 아망지 담부지 네메세크 아다 덩레진치 도듬 지역은 직진도 더니 머리 저터 지라 친 샤지고 몸저 셰플 그 돈은 가친스 욕 머리 던데 야툰 그빨 자튼 데타 원지나 아다 디레 서버 넌트 아다 머리 글 이툼 덩나 머리 그 샤와 도데 접이 아셨사 그 자튼 그시 아다 덤 체크기 자튼 그게네 테니 아 저듬비 리아 덩 능통 그 자니 돈튼 특치 랭옥 아다 자튼 데이나 아다 달로그 아다 덤바게 치피치니 롱티 아다 칼럭터 셰주 응고선 저레
1: 참훈장부 응악가고 흐르리 참유학세제 님저 탕머르단
0: 다 자침 심바마오이나 중화마마 진툼지역크 제크파지 찬고 자침도 통들 다 저튼가 루응아가 찬고 땡크튼 르크터시군운데 아다치 르니지크가다 제스 중득 타키가친스 다니 지금 같이 나스미 루니 중데튼 아달흑바트 진저 고제도 그디 신우고 제니 ата тан тонгын гүчөөгт та арны жикэг тэмэр лу намцэм жижи тэмүүс гэтэн кэшис а синемэцэк ач цухан жүрг пажина чук адаса мамын цуалга жина чук яна жакэчи шоти тох к я жинту тон яна компасын жуян а кэндэ чэмбүс тонк тэмэцэк та чин та тэнг цухчин гэтэн жакэг чангу жатэн дуг дэтэн бэш жуян кэ амажзаши гэ тэмбүс жук та далуйна лу намцэм жунава гүзэх билүш Tani jauka chanku jatamdala achi dunbi liyab tiguk ata nangdungshani donchamsan sojiwuk.
3: Jatam hivya. Rechamkun, didangna derangka chanpa niyab jatam hivya ka chanpa didangna tukudungu 다치 공납샤 건누거 제큰 코릭 송춥 거급 자침 사람한테 다다 알로스티 니통 니트글로가 다 잡아가 집중하니 우리 미스 럭터신 거좀 지르세고 그대나 다 참중 사람한테 나초 종희 침주 자식금 상친다 보고 누거 총은 상친남 초나 단디르 김친다 양나 흐친 강탁도 건나 디코니 갑다지나
4: 아리 다 참중도 다루거 다 제빠가 집중하니 럭터신 거 총건들라요 다 감흑스 돈은 같이 속 루디가 다 제빠가 집중하니 동제나 그가 제용 그 아신금 님들 드니 다 참중도 서트 단케도 고티신에 맞체크 лахтарды құты фитана, таң ацу цумымче, әсі цухамгі өрін ашуқ. Яңна, хшингін корик пайзинды дұхынды, бай хычан чамбузы ғы өлчір. Ташырды сена, хшингін цумымче хшингім дейінжіг дұхынды сончу шепір, малыға ұнжымче жатымгі гансонзы ғы күтуші өк. Та цумымла цуның шешіна, ада кірге сансым жоңыйтан, Дэна, датанг тэмжунг мэгэйтан рэнтан суууууу инаян, дак гэсэн хэчэнгэн куоригла маалаг рэнжэн чэб чэхчэн дэн дэн сунгчуу шэжэн дэд хундэр. Дэйна, цунгэм сакэч, рэчэн нэхсэн дэн, сашэн, цүүдэн цэб, хэртатан дэн шэйтан, чэхэрэм су, ажи хэчэгд сунгчуу дэн чэхчэн шэбэй, та ниюг гэ нэцэ дэн, дэн, ада ниюг лэгэлэнд дэн хачэнг гэ тэнг. Дэм цэгэ тэмжунг, та хэчэг садунг нэн дэн, хэчэнгэн куориг хонгэм лажэгэ дэдэн хсунгчуу шэбэн дэд хунд, ада чэя мэнжэг садунг зэгэж хук. Жинхэн оңғымла сонгчуу шэбэй задуум дадхүндэ хсэрт данка шивандэг ада цунгэмчи чи чивэй адамцан дадхүндэйна жинхэм наю бадан. Чи чивэй ганчан дэйна ян жинхэм наю ба. Чи чивэй пайдэчжа гэхэн дадхүнэ ян жинхэм наю бэй чи чивэй ахсэнчи да нэкэвэй нашу. Яна гуни данка шивандэла чи туэй жатэмчи япчур дадхүдэ сарт данка шиву. Ада дэлэй жэм дарун шигэвэну жэкэв чэлэн дадхүндэ атэмчи чунгэр ян гэгарунтэх чэмбэг шиву. Ата татанг тэмжунг да жакав жилан зэгтэм дэн. Дэнэ хэжинэй намын гарганжин ла хсунгчу шиап андадгүнд мала гарганжин жастанка дгүдэй фи дэдэн да сангсэн жунгэй дэн. Дула гарагу. Дэнэ цу нгонбусху жакав жилан дгүнд ахбиса туэй гүнэй пайдисэн жүгэр жатэмчи жастэм дгүдэй гэж шамузэг зюг. Гонг дэнэ цунэ шху дангбо мүш. Да шуга нипа мүйн донжина ата тэмжунг дэ цунми шэчина гэг хсунгчуг жатэмзэг инэ мэцэг пайдис жатэмзэг гэгэрэй. Ата тэмжунг цунгэмчэ жинкам гэ лэгчандад хунды хуамжуулч лэгчаар жэрв ата кэг аргэм зэвзудунг. Ди хуана тэмжунг нэнгд ажангдуг пайдэж лээд гудыг чэд данкэл дугудыг шиэдэдэн ата дэхцэнг нэкунгдэн жинкам ехгур. Дани ажангдуг шэн шиглий дэн жэг чачи дэнбэй томдэй нзэгтэм шэпэр жатэм жэрэнэ кэг данкэл зэвзэшиог. Ди мэцэг тэмжунг жинкам коригжэ касэб дэн дани жинкам томдэйч арэнтэн Мөмжі сэбі ламсу нәжгүй, рэгсу дүхүді аңарі тэцэнд дэнгэдэдэн цүүмім сакэн нәжгүй, цүүмім сакэчі жэкэм рэмбаг хчинхэм касэв нәжгүй, дэдгүді зонам шэбэр жатэмжі кэгэзна, ажи жуса дүхүді кэ дэнгэса үзэхи үг. Дэнэй дашуғы сэмбайна хэшэбчан чавааг жатэмжі нгэнцэ дүхүді дэнгэлши дэдэн ажу цүүмім сакэч хчинхэм чинхчунг панди дүхүді томдах сэртунг адаг адабди кангасчанг. Дэд дүхүді ян ада данга хчожим юнүүг хчинхэм корик дангжава дамса хачанг чивэй да жатэм че тамба дамузг датанг тэмжунг нага шогжиг шиэдэдэн. Нгонна цумжина лэкунг сусуэн анжаг яна занзг сусуэн анжаг. Да аранг сани ада жатэм лахтар шиэпадан. Тана ада жатэм че штанкэрдан. Дэнэ адэхсуг штанкэр вала штанкэр дүхүдэг шинхэм ба. Адамасаг жаанчам лахтар шэбэй цайжид гуди хэчэнсан мэнбаа ласуг бэй нэдун гуди гэг тэхгэ жэвэнэ мэцэг цүүмэм сакэнэ да жимаанэ гэг хэчэнхэм куайгэла сунгшуудан дэнэ хэштуулах дунгэнла ордунгдах дунгэр адангарэ гэг хэтабдэй чэнбүзэг чэнг гэгэш.
1: Мэгда нгонгүг шэнэ цэшуулах жэвчэв шагэ
3: Рэрэрэ чамхунг гаринчэ, дэдэнна дэй ханчэнэй та ацу чунхуа мамух чэнтэн Джакэб гэв чэгэмэн рэрэм чуанна мэргэн тандэл сонжчэб шэджу гэ тандэнэй чамгүл гэ ингэн гэнтэгэз гэвэнна. Чэ тэхгүрнэй кавдазгэна.
4: Ата мэрэг тэмжэл хэгэппэл тунгаа дайна сонжчу шэпэр жатэм чэнгэйтэнэ адаг ашуг на кангаан ишэна чуг. Дангбуэн дунжэна Джакэб чэгчэрдэн мэрэг тэмжэл сонжчу шэпэхгүр. Дэнэй рэнэй Джакэб 자튼거 돈청아치 아니위 능트 아다 통화마모 첸틈 제캅지 시멍 참을 제캅 지기쯧던 제용 머리카 소수 담들라 송추시비 인근 요지 같은 그 소수

0: 야 년이비 두고 총총소 다시 저거 산지능 진반된지나 나총시비가 측그 찬총이와 티바가 실린 흐튼 마치긴 좋은 통요니 디진더 나흐튼 시중 리티블라스 과스타죠 가노그 두고 총총청마그 디스르 담증히 텅디 티바가 실라뇽자 보자김그 텅디 티바가 실끄능아 시중즈그라 디한치니가 나흐튼즈 가르총즈 쳇다고지시요 아리 때나 조금 청청 청마그 나 긍아년난도 그 다 긍틀 긍아년나라 이꼬가이 년주 이꼬가이 정주 뜻학시 깨치너 능기스 나시야 나흐뜸 시중 리중 긍아년나라 그게 흐담지 긍곤지 왔음도 이꼬즈 히 능기스 그게 흐담진다 청마그 자루나 나싱이 우르드 히고노가 다 그게 니리라 탑샤즈 조키오카 너 청마잉 이꼬즈가 삼직동고너 아리 때나 시중 긍아인지 등나 중철급적으로 중대급적으로 세고는데 안되니나 포우자르짐그 찹실이노그 시중스크 디한치니인지나 진거른 소목세노그 나흐뜸즈가 아마 구르식바 세고노 더체득고지시오 드나치 응마란드가 등아 진거른 소목세노그 아마 구르식바 세고노 나흐뜸디치니인주엘
1: 자석 세비 나청 치적초 대릉 치적 담질셔 고노고 카싱아 마르근 얼거르치 바직거 적보 청청치 시게 지긴 용고 아 가나 가나즈가 닌정닌메 하랑 거 유니 만드가 아니 님라 쳐거다 이르도미 다니 시 바직 요츠 아 라라라 그게 총마즈 고노용 리카리죠 모르가니 Нам немцы немага касуны арынга жахсынга шигра шомунти аргумуй хтымга ганяла чыгы няйин диги оргас тишченгу жиуага амага арынга чимна ликазы йола йоцкута арынни чирчиг дони дали ликан твигос жихтын кахуйра Ньё зэнгу джигчэ лугэ тэвра, гэй зэнгу гаярсэм чарка тэв зэнгу гэ хуэй жэнтэ. Ама арганму, лурэ лі джэргэджа сунг джэсэл, тана канэнгэ суюн арэрэ жэн торгозэх. Ді табгэ ама лолэн дэ, сэ гэнжэмра сугэ мачэла, дэ ржэнтэ канэнгэ чаразэгэ лугэлгузэгэ мэржэрмо лэрка лэзэх. Тани нинцхизга чумагэ рэнгэ чу аруургапо чу ама кангэта нинжэнг нимэ канэнг нижга амэржэр мор кугза тэгдэгье камо тэгдэг хэдоча дицл мангазэн горна аниг мэргэ хсуужу хкагэр эзи шэц тани ян кэргэ чуг сэмзгара тэцэм сажэр мо мума тэмузгра инжо тэчхмэ ку тэмузг сэма джани нима тани вали шэлэгэн Арынгэ амагэ чызг икэ лили джиджиуда тэгэ дэц. Абжигни ngoma айгамугэ канэнг нэчигэв дал далин цамзгэн жугжэ мэсуэтэйна. Ngoma арэсами, чунгмагэв шэн уркача илчи. Гэзава нэгэ ама аргамудэ аргугэ шэ авдаджу джи ицг. Нэнцэгзэга чугэ арынгэ лухшигэ. Арганбай нуга амат сеузгэн аржыгы кэри тхэрэн зыгар чэгу нугу ламырны амаг канан амыргу нугу чарадыг лорджыга салунгы амаг
2: ару шэлэ дуку нэ кананг амыргу нугу да салунг дара
1: зэй шэц тэнэ вэдэ сэмзыга мума чангэ Амар ганмуг нам нима цэ канан на амари царжа мену дэ. Чэзэг ини на. Дэндоли саны овлэнгэ янгэ хжигдэ ну. Чэразга лугулгузга шаму шаму зэгэ ну рэсунсэг. Данэда кэргэ тэнгэ лэнгэ дэ онугэ чэрдэг дэ овлэнгэ арэнгэ ама дэржэрму.
2: Ама. Чэ канан на мэнда чэгэ амаркэра ону. Чэрдэг дэ ини
1: эзэ дэсэг. Тани амагэ ян жангушали гуунанга гүсг. Тани та уотан жосымчи шырарынга амагэри харынга ива тонтансг. Tani arang iwa thonu jigni ama gu ngar jin yang chara dog dog gu ta. Amar jir mo nying khani wadali maan na zigin don jin mo. Udaas. Chong ma gu nying jing nying me arang gar ga po. Chu mar gin gang gu ngu ma chan gu kukza dog gu chig yik. Azi kundi dag dag is. Tama nga ma. Arang gar ga po yang chong ma gu kanyani. Arang gu ama ar gan mo ta arang gu chimni tkharang. Tkharang chakhtsaaz gav da tangsg. Tani ta, arung zg nyingjang nyinme choma hkwi, amar ganmu ta dhkotak si da tsg. Tani wali, amar ganmu ra, arung nigayang chokpo zangu gachiri. Tani nyinsig zga, aratakwaanig arung tak sochi zi, yenjang zgav da danu jini, arung tri amar ganmu garjawa awri tangsg. Tani aratakwaanig, amar ganmu ta vrigi.
2: Aro, kyu sai ni,
1: aziti nu. Amar ga mugu.
3: Aro, shale taura chika ngawara nga maanyagi. Nga santa mozga avdaatangi. Aro, hundi nga tawardag sivda nariga. Tagi ngan sortandag chiku yin kyanige chik sulumayin akal lele.
1: Azi, shio isi. Tani, ngon baanyagi. Ngoma zini, nganigara ama sierna zigme. Kyu nganiga ama hiri. Azi, shioi shangtazg. Tani ama arganmug.
3: Shile, chaniga sacha kungin su ora tagadagar ngongun yugunar. Ngan randa argin kukzag chaniga kungan chirji, chaniga lanchag yinar. Mara arangniga tsawaru kusungra. Chaniga gunu da yinar.
1: Azi, lantavsg. Tani ngonbaanigi. Ama lolin, ngomar kyunmeko. Azi, aratagbaanigi ama arganmuta kartangi. Nige semziga. Derang nilta aniga amaz yo songnarzi. Ar gajir mo kirsang a nyamge lamaf jotsk. Tani chao song songnu akar jow songzgan kwarkan dawa tontongsk. Akar jow songgan kwarndabra tkh marungi sacha zgna katsig gapa zg gitangi. Amar gamu tinang avzgatangi. Ngonba nigi nyenkur ka dewa nangni lerka lidali tsortan zazg. Tani nyenzik zgata ama gan mugu uaniga aranga zwa witangi.
3: Aruk jik tukniga. Kyaniga terang dar jawusang asunga sarka zirtsungra. Tuk-tukmena kyaniga ra kakhsorti dar jam gertgila. Sarka zgari terna tungya.
1: Azi, shatsk. Tani yang uanigi sa chichung chumu zgoni nazi dinu. Yang ai gan mugu.
3: Kyaniga asunga. Sawa yama kunga kemna zgar zunga shugrata, chichung cawan dungjig mena zga lugnar.
1: Tani, uanigar jau sanga songi. Chawo, sazga, war yama kunga kemna zgar ter yote, arewa sinu ur jau uga semzga. Sazga war yama kunga kemna zgata xiga nyungundoli, chawun dopa zina ter yu kilang tangsg. Tani, uanigar shera yungunu lanwarni niginiga. Aro,
3: Sazga wa jama kunga kemnizga amak chiku nyana ra nga chilis gagamu
1: amandi nguma janga semzga chidang doko nina. Azi, nigi niga, drazir mo kima tonu ama tarung ra niga gwa gida osg. Tani wa nigi,
3: ama akar gyo uga wa jama kunga kemnu uga sa shintang dara inara
1: sa lagamti zamzig mani melanda kuri chazagi gonar. Azi, dizg. Tani yang ama gu wanyu ga wa jama kunga longnu gu shkipa kagir jagtangi. Akar gyawu zanga songi. Shkipa guanu gu shkipa ga tsalim jali da tangi saf zangi shira yongzg. Tani yang wanyu gi ama sacha laga tontara da chazgi gonir. Alzi ayi gan mo lupji nu ama gu yang niga shiran kori.
3: Kyanyu gi jangshtang shkwe do la kwar dongjo chadig hirata.

0: 阿杰斯吉尔萨人吉尔杨克南巴切苏迪姆德仁的十四个大这个比赛这个等阿杰斯个大这个比赛年十几个十四个大这个比赛年十几个人了扎奔巴里属于阿杰斯三杰林村拉年巴里嘎斯是俄罗斯神经普京吉尔萨人吉尔格为什么比得波杰斯环绝了冷得个从中真粗等等顿 판친제삼철라년바등숙소수캠프의지론시바터문거특출지지최십사지지는폐지숙소쇼비참튼제조름식인바마슬다스틴잠릉기잔송적부르카르틀은제르버고르크분돈조시요셀푸진지셰지르어르세토타와르슴든자니마니펀제냠리셴칸라고온질라송진시요감디야릉뜨거지
1: 야쿠브야당슴치잠제총린제반증도요정총린제바페지스통도요비켈리제멍터저비토름도든바당총니르머나젠바첼리머나지넬은시오셀키난시시든환주르파르눈리야쿠브할리몽우르판톡바당덴군은잠릉환주르제탄츠니비머멍동시르멍우르고르크브토비캅스잠릉다줄말디인자님던제세셀푸진지셰지르 刚刚切新的环球牌子设备前年给配件踏不了马上给特殊设计，哈利蒙为团子接受了那人通托不马斯，比这个真巴当才认这个吧，天气单不是动特，给人的比罗安人是中加科技，咱们环球牌子弄特，实际全部是不马斯，实际的这个没得的结盟的同意颜色，普京及大众设计的。
0: 凯利及佩吉孙亨哈利和这个整团结了等十日从帕尔顿建等中哈利英为萨克拉那个的多能生意。第一件金咱们牛从等啊，我记得可给啊，我们本来接着都个同情要了，陪兄弟这个没得了进的生结的事。身边的包也去环绝了，等那几个过不等了，被我咱们看，而是也去环绝了，等的切记该亲接的回来。 第一呢，你呢，日用币，干爹能得个钱，十年，二十岁中期的钱么？你把身边的不落不少钱币，存这么点你是的很，干爹绝对呢，俺你这冷么路些的，但这个爹忙我着冷么你个鸡巴得嘞。 레바논자급사람들이 티아르소사케제과종몽우르완능자부글시데뇽터리양마저스마셴름도호르와당마종알라미포요 的确的，第二次开节，阿巴西尔有病的空格，眼里个空有些多空点，结果了出了多了个天呢，忙做着你拉没朋友事儿。那次过把点那意思的，我空给你点打东西打东，扎克拉尼才开节，夸张忙我了，写的听见念打东，那次过节，阿多忙忙去万只有才看你，写的听见过啥没有事儿。
1: 人用雷巴农珍珠等给您的三只百年，第这个期末那年的雷巴农投诉节才开了门，而是这叫我们本兰加布鲁西巴的马斯，而是这么红灯他们这个些事。雷巴农出等不一年的恰这个些比热正大呢，但是比次年年节存的，而是这雷巴农兰加布鲁西巴里没什么东西阿不讲阿不讲了，见了么的苦话等，没吃这个等阿不讲等这阿没朋友事。
0: 巴勒斯坦以色列国个两个哈马斯以前两年三只百年时间，哈马斯经过这批提词筹办年的埃及节节赛开罗人卓罗等，在这个年里，他们这个学堂加上赛开的，每个这个参加班完结用为台呢，这点时间是。在这个时间，提词筹办的哈马斯托人宣布哈里里哈亚英国出游，然后在那他们人给人这么说的，第一个是提词筹备。 埃及首届环保等，这有人他们这个首届嘛，那是特别些呢。第一，他的家乡嘛，这个参照比，他们第二届这一个短期的协办等。还有些人家乡啥开的，没得人家不过了协办参照的嘛是，啊，没个这个参照吧，第二嘛你不是协办，因参加建设这个就少了，这点是现实。再这个了，现实。 티츠브 조베 다동 팔레스타인 제쇼가 크거든 차브슬 도브흥 가리든 티체시니 제든 멍우르데니 지그지르디 머리글랑쇼 산젤쉐디 임바마슬 팔레스타인 제멍멍 차빈단 송라 카르텔 제터른 제위타니 토몽엔젠쇼 요세르 니퉁 녀르가로다 저버르 자시 먹 치그 참조비 토미 디름 제제유 니든 데저위 찬다 에스레지 젠첼미 버 하마시 먹 치그 참조비 제이글라 잠글시 버 카야니 잡글쉐진요 자샤 사키 저 트웨튼 데크기다 저비 치브진인 캡저시 비저 정타르나 제이그 니든 데저위 찬다 에스레지 먹홍기 자샤 사키 덴글출 베발리 먹 급자 시브든 젠름도 크로아탕 먹 니퉁 급자 소르나라 미포요 이스라엘 제증인 Kaviti Kwasun de Kaki Dashoti Parendel Tang, Mamela Namjin Jabgul, Kangoshi. Kate Monsu Namjin Gisturja Jatizi, Dina Kwasun de Kaki, Jawun Jabgul Kapali Shungayanser. Sajagna Matsumin Jew de Kaki Chabjushibi, a dangerous of Tunasa Sung Shigibi in Boketang. Chung Mangur Wingwala, Ari Chungyung a Mershipu is just only in Yanjurutang, Sumi Penny Shajir. Ari Mahungi, Yilangi, Hormuza, Tonga, the Paratung Shippi, Pargul Mamel Namjaja, Sarpawatang. Digisa Yilanga, Galukas Hakiltang, Gershamulang Chinjan Ramjeta Yupi, Aragdas Hatsila, Warnung Jabgul, she said. Jayang Yilang Yisalan Shimten Yakov Yangjunian Chinkunga Jokwatarna, Sati, Tsi, Jigninja, Namkunga, Chesulanitang, Garma, Sheka, Yimisa, Hormuza, Tonga, and Ramjitia, Shilikas Hakita, Gisturja, Mangucha said. Mungara Mershu Jing Gistur Jayan Jong Kung Tang, Shipchi Nizel, Jang Kung Yang Yinzin Shime. Dilmuna Ari Mershu Ji Yilanga, Mertuna Mungbun Lan Jab Gulushiji, Yilangi Kuvitus Haka the Yubi, Ari Maka Danger, Quenlin Lobby Dong Dagdang. I said a gem mohungi jordan stungi num jum jel, or jill a sheepolun jung chirney, lung kurshila, mendi japti, a dava den zam jia palestin jet, chucker shigamini, stianlum the hor. Palestin sanger kunga nizil tarna, stianlum the hor, we chucker dung di, pama nipu, lihan jung chirney yung aila, don't in a shunti, sheepolun jen yenir, korajil than rojing yo. Chucky pama nila, jabgulu chula ami young mopuyo. Isereje jesu maki sajak penitentun. Yimakinin der shibo lunda, lingan jabdi, a lankur shiu kotur shuni near the koryungwi. Yimakjiki lankur la mendi, tamung the jabdi, palestamba, some la mipo, stagashila rizmatana, a mipo yetama, mansu pawari. Doinchin stagashi jen jinji, ishu jenju de kala, shivshit the jujiri. Ari Nerik Tunzen Tang Wongo Deni Ji, Tian Anian Jobi Jantana, Nitung near Tigalur, Ari Sumnang Inzen Shibi, Nahui, Nitung Sumjala Hibatan, the Murlu and Nirung, Nitung Legal. Le Kundi Jana Mungiwarta, Nitung near Tigalur, Sarta Yarish Shibi, Sumna Nahui Sumjali, Yachi Gosum Jen Nahui Inzen De, Ramnil Shungatan Jiwayo. Yachi Tuni Jen Nahuina, Lu Nihaman Jem Matsu Shungyo. Nitung near Tiglu Mankung the Shagdul Manji, she till Yachi Chigzam Yambatang, Nitung near Nalutangadana, Yachi Chestigli Mawari. Jayang Li Kung Di Shana Nehui Yachi Go Nite, some night young Goka Madio Batang Yana, Ramnet young Goka Jaman Sau Mahibi, Matsu Tulishumari said. Yankanabatang the Yachi Sanja Linson, Shet Harsong, Linson the Somjig Balhamus Herangtang, Somjing Gankerwa, Sonum Serangtang, Somujil. Таркылва шигло чечип таркылва ынтык серингтэн сонмырын чинген ригинзэн жуми чечигэн хэлмтэшэни тадэмуши
1: རྒྱལ ཁྱིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྱིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
2: Я цэдэнг нэн кэнэн ба чэнэ ба дэмүй нэ чэ чэ дэр тэрэм цонг нэн жангбэн чэн кэн оркэ лонг чэн гэ чэм чонг тонг чолэм лэсэн дасан бэр гавсэ шэ нэ тэнг дэ лэсэн дон зэн бар чонг дэ бэтэм лэ чэбэ дэ нэ тэнг дэ чэм чонг тонг чолэм лэсэн дэ цамба чонг нэ гэ гэр цамба тонг нэ жа чэм лонг дэ цамба нэ жа чэм хип шэйн шүнэ гэ чэ дэ рэн гэ цамба тонг жа чэм лонг дэ гэ цамба нэ дэ нэ шэ жуэ
1: чэм хун зэн бу нэ гэр гом пэ ли чэм ий гэ хсэ чэ нэм жэ тэнг мэр дэ
2: Jatim Korzgo, Katina Jatim, the Tux also Tandanig, Tandag, Gimsons in a choco, Yanadi, Moz in a choco, Nala Chachik, and Tosgonina, a Jatin on Roman Soko, Jatim Saran, the Tangini, Zamden, the Tornay Gunu, Shokongres Gunna, Jurgi Guni, Tishua, Jilunzi, Yatam Concho de Muina.
3: Oh, Gunzan Bacho de Mu.
2: De Muin, Dinana, Dachum Sajina, Timber Lower Nagar and the Chum, Tomishan Sing, Sochina Yiga Kurg. Дандэ лака сонги чэмдэ кургэ яллу цагэ шаван дэ джэпсэ тэ ян чэгэ талуэна дэн мэнгэчэн жэлэн танхэн гэ дэн шитара шкэп джүжэва гэ дэн тэмэ цухчэн тэн жэва дэ дэхэндэ тэ ян чэгэ дэ дэн сэ джүргэп джэва гэ цухчэн дэ шигэ дэ дэнгэ джачэн гэ кургэ уэй гэнжэр дэ дэхэндэ шэтэгэра дэ хтабэб гэ шаван дэ джэпсэ гэ
3: на
2: то цэ гэ чу джэм мэмэн тэмэ цухчэн тэн жэва гэ тэн дэни хсарт дэ карнын шини Jatum gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang
3: gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang 아 샤가 년시동 근데 로안쯤 중학 아 전고라 속바 시시신는 맞을까 다른 동지나요 아 딱하게 자침자 살았음 시시시되던 그 담배시욕 때문에 그 자침 살았어요 아 딱 그 독침되게 돈이 시시시되던 아 그 담배시욕 서트 단아 하우 누구 자침 선본도 인지나 그게 점심 후치기라 자침 많이 아 도무지 그게 서트 단 캐시욕 다 점심 후치고 있는 동지나 종합만 먹진 틈 지역 진칸 거리 그 점심 안 돼도 혼들 Jantum in Dongina, a Donghamochin Tim Jerko, Marie Tundre, Yantum Capel Jatandera, Dani, Donghamochin Tim Jerko, a Jacob Paji, Chango Jatin, at Dennis. Dina Tumer, Donghamochin Tim Jerko, Jinkum Korik, Tamjondala, Samjina, a Dandas Dosan, Dunga Tuxim, Joje Bag, Sancheni, a Jinkum Hoyum, Zichinger, a Jumlinasuk, Yana Landinasuk, Yana Lagalam Sula, at a Jemdi Raptung, Rambazon, Dodd Hundeta. А татын гэ цухчэндэ жирдэтэн гэ тэмжүн гэ намба шидэтэн штанкэ шидэн гэ дэмэсгэр. Адаш жир гэ татын гэ тэмжүн дэ данкэ маши гүн хангуанна адаш жинкэм корэй дэн жао юну гэ жачымчэ данкэ гэ мангбузүг хорна адаш жинкэм сунчу гэ корни да нэхцэ жачым сэжнэрда. Яна саси жачым сэжнэрда. Яна ланси жачым. Сашын дудэм жачым. Арэчи сучэ сунчу жачым асуг байан дэм маанс дамкэ шиюг. А дэмэсэ гэ дарун да корэй бэхцуг дэн на бэхцуг нгонгу ан дэг корниян а к жачман бузук хорна кори сунчу жачан сажнара яна квагдын чи сажи сухча багцхан нгонгуд дэдгтэй жичүн шипик корч жачан а тамын юк тамысык дарун та якун сунчу кор гэ жачмян а камазук хорна та чусун маса чаг нуг ноги тургэнг жинкэм сунчу жачан мажук яна амач сунчу жачан дэч сунчу жачан насба та ну мазук танди донц шипатарна а татын гэ чэмжүн дэтэн мапэ кунг нгонт Адах жинкам корийг дан жао юнүүг жачан пачир самчил хазуг. Дэйна датан гэ цухчим дэг тонни адах чамжун гэ дамбар энэ дэдүгдэй данка сийдуна дах жинкам корийг сунчу шибий жачам чи рэгэжэд худы ангуна дэйна тийцэн жин дэнэ гэ малаг жин дэ дунгар адах домнян гачан зэг дэнг. Дэнэ дах чамжун дэ кэргэ данка ся балаян адах нэнз гэ горжиг дан нэнз гэ жаргэл худы гэ шайкэв нэр. Дэнэ нэртун нэрсэн гэ дах жигши ва гэ цихсэн гэ нэма ата жинкэн кори та зомдгшэг өнөгд гүсүү цамчун кэрги а цухмд цухрэтэн ата цамжун кэрги а зомдгшэг өн гүс цамтгнад мөсгш цамжун аа чэ домби ата лэ чэмбэс кэ анаук арын бажимт
4: 当地黄河国三面，
5: 西格比尔金乌宗三面，咱比花根天三面，阿妈咪西瓦西三面，城里江边的木城马张明言。
3: Tani jatum nipa moina, a donga mamma gentum jerko, Marie Tumde, Yertum, Kapel Jatum dish. Tanda Rakam Siena, Tanga Tuchin, Georgia Bagatumte, Talunton, Shinpin, Sohun be Tang Jonger, Tan Marika Shawat with the Hatching, Tonchin Shaky Yok. Dentana, Tande Marie Tumde, Yerka Jatum de, so, Donga mamma gentum jerko, Zatum de Jujul Detum, Rakankashin Tomusk. Nestum Jobjolo, Dangi Zatum Ganunta. 中华民族是被蒙大总的统统的个战争啊，各东西。等你，你从中间个战争这个过程当中，中华民族心中就可能啊，就用某个元素个，念的这种个某个某个结构去引起个单科学个过程。对么这个战争个东西，俺去俺去弄的样啊，中华民族心中就可能就什么了啊，结构是几点？原来某个统治是被应该有几个单科学物质使用。
6: Then,

0: Sanayudi Trabdik Yuju. Tani ta kongna girgungu shay kundu chu ndamdik gu dien jigandi shayi rangshtangani tani hama ta karchang tirangandi shayi jigashik kundu gursamna chik tartuguyini tumugu samkiri yu na tariki yon chik tangto tri yon ju ta kachindi. Tani ganda tani yendana dunu zgundu ta arjig lenga yu unu gu nima tachu ta arjig nima ksamziz garangshkan tari tani di kawar ga ta loma arki simkuma nyomdrig ta tarkub shichirna loma fichiyo ga simkumda nyomdrig gachininu ma cik tan tor jigashik kundar gamsunu shayna kangla gansam gano yonari. Tati tanda karchu ga semkum nyomdrik tata zoyang chiga chiki inandrik tachu semkum nyomdrik gunar semyo demu shi sem thobu shi zina tashu yanaz gam tsundu shi jinar zamu zir tar nyomnaz gam tsundu shi yanar gamu zir yana taga yang chiga shayiri ki chiga semkum ra rang ga chiga thobjung gar namba ta jiga lenga daun gu kawarande chiga thobjung zinar gamu retara yang ti kawara chiga huay chari tina runga marung ga yang na chiga ta tina ra yang chiga chatang ramba zi chiki chiga tina andrik ga thobjung gar namba ra karzu chiga semkum ga netsa tazu chiga muzi chiga tsundzin randu yina chiga ndrik
1: Oya, tarungi tarungi di tosum ganzan dagu bingi thani loma chundgi kargi. Ta tokshunda mu yonu jilni inu tiemang chitani kachal gshana. Tarungi topta ga nangani kichu halam ta tatung tosum da tarmashin nukong ga tosum ga tosum amal dani wali da topta ga nangkan dana kargi da. Torta rangzunga jigizata da torjik kargi chaskun. Torjik tang drawar da kargi jiglin tang. Da ji kirgi skal ha da chungma da thorjik tara ti kso jondur manga yu nar mo
0: ji
1: jondur manga yu na da da ti gente nar lo mana ba da chhu kun ra gendan tara ji len chu ji gendan kun da gendan tara len chu da
0: ji
1: tamu go sem kham ta ko ta kso da jondur ta tho yu nar jondur si yu nar pe da ngar gendan na chan da kun ra da chota ga nang ga chota ji ge chi gi lang ni thorjik yang kirgi te jin ta len chu
0: ji
1: thorjik ta ko ta chota ga nang ga chota ge ge jin ta len chu tamu ge sem khong la ga ni len chu tur ko ta tung mo ye mo
0: ri
1: ani mo ta thotuk na ma en don jin ta tung sha na anu khma ga yon ta ha ma ge ri sti chim bu chang on ra rang tha ka ge ni ma ga ri sti chim bu chang on ta na ta ya chi ji len gu no war ku ti ta chi cha ta ga rang ji len gu ri ta rang ge khitsil rang ge chmu ge wa ni ta ndo thak chi na ya chi ji len kha ta ta ku da ni ma ga ri ndi ga na ta shi ga no khma ga shin da na ta ji ra ga no ni ji ndo gu no war ku ti ta ki shi gi chi jig tsaz gnda jiz da ta tamu ga sem khu na ngun me pa tamu shona ya chastang ga rang ga khinu ga khipsha ra tar thoma chul gun da khisil du ko te shin do ngi rang ga rg pa ga niwa du ko te shin do ngi thla ka na ya chig ya no khter ju mang song da jindan tara khir gi rg pa ga niwa ta sira ndu ma thu ju ni khang chi ga mo te jam sang ta te ma yam bra ta rang gi chastang sem khu chhu mus ga ni tamu ga go ni ta jindan tara jiga shi ju ta ha chang ka chi ta chi ri ki an chni ta ta yang jig lengu no nyiman tu chura ka jig chig lang ani lang ta ta yang chig sha ma sha ge ker ge ni sik ta shong ji wo ner mo shong da ta lur ji ga ani le ya jin dan da an chul cha rang jin dan da sa ma sa sa min dan da ta tu mu ge na tle ha chang jong sa pari
0: de
1: ge na war ku tu mu ge ma jin na rang ge ta rang ge tha ka na wo no rang ge ta chim ma sa ng chi tu mu khab dai tu ra ti han chi ni ta chig sa ma ri se ta yang chig rang ge chim ma tang yam ta chig chan chim ma ro ta wo ta tamu gu ni rangga sem kham tuk kut chani kang ni gita chuk gu mara diem bab ku jagi ta tangi ta rangga rangge chona jina thoma ri ri khirgi niwa ra ka khapsa su su ta khirgi ta chi yong ni chama sa ji na ka gra yang ti na rangge ji ga kha khir suk kang rangge ji sha ma sha chir gu ni no ni rangge ji sha nu gu ta chuk gu ti rangge ji ta thema gu mi ta thema ta ni rangge ji sto khra ye chi ra tumu te ji ta ya chi gi ya acha kachin gari tando kamo ji an chini ta ji ga lang ma la ta khama tani ta sotok jamba ra yu ta chi dilen tu ko ta darwa chin da ta ti kan so ma sung ga jamba darwa ta ma ta o ta sotok kan ga ma ga khido ko ni chi me ks jin da tamo ga ka yang sim khon ta chali yang si ga sim khon ma du ji tamo song ji chi ra mo ta nga rang ga re wa da mo na ji ga lang cha to ko ta yer ma dra ma yi ta ka ti chu rang ga ngo ma chang ga ti lan la tsu ti ta na chung do na ta ta ka pla ga ni ti ta na pha chi wa na ri ta jam ba dra wai chu chung dun dr chung ngan dum dum man dr su ji na ta mu ga ta ta na ji ra si wa na ra ti ta na ya ji ji ma ji ma ka len ji ga ta na ya chung ga ka gi ta sem khum ga ta sem chir ga sem khum no pa ji ta na ta chir ga ma ti ji ga ju su kong chi ta la no pa ji ju ko mo ta ti ra ka ni ju ya ta mu ri ta na ta do ka mo
0: ji
1: ta ga ta ta sem khum nyum dr dum dum ji no ma ga ta ni ta ya chi ta ni ma ta chu de ji len gu no ni ma ta chu ra ga ta ka chi chi 다 지코타와 기르긴 것이 뇽노부다 시사들까지 종합이 끊는다 뭐
0: 예제야
1: 다 종합이 끊거나 다 치기장난 듣거든 동무스 빠지는 아는 것 참아장 거노 다 돌다가 나니다 기르긴 거다 파질다 그냥 그냥 이 정도인 정도다 다들 대르기 마 컴퓨터 가다 크마크마 있다 되게 살이 좀으로 다 와큰 데이터 포마 주거다 아 치기 고그즈나다 시기 무히타 다 수트도 사네이다 땅다 아 다가 회원적이나 희사 대르기 가르죠과 아르기 가르죠노 쪼플 가르죠노 디마스크 희사가 난크나 판슬라 진득거랑 진대하오는 장고 다득이 아 뜨기다 땅 쇼드미다 땅다 아 치낭가 디겐다 지근나 쇼노라 아 기르긴가와 만다 카고라라 바타레 땅다 지근나 요 스르고노 따라 다 초랑가 티나라 시 가치니엠바 다 장고 도무 희사 코르도 다양지 다 기르긴가 파치레 쇼드미라 시요너 뭐
0: 예리
1: 다 티카 쿠르테 디 지 세마지가 다 땡게적스고니 다 뜨기 시작하고리시 샤트고이시 디 솔종지 마르토타 그게 니코마가 알고이 그니 회사마가 알고 있거나 그저 생선도 특히고 있는 뭐
0: 리야
1: 되게 생각다 치에네디 냥디 시오노 기르긴가 세뇽노 터카다 샤라쿠리 후푸이 직다기다 다양 지 솔종은 탑글하거니 도모리 있다는 그 도모 상경 좀 봐
0: 리리스 제간다니 Та нака нанина жигинде ленгоду гыркапса чур жираг нанде ингипертен чир гони жалык корзги юк та кангангз ка цангу гытни яжи жираг нанде ренгер гоном коно тани жеп гомбаз сержими к тамчи көрнге яжи лантур рангав зенги чи чир гоны кангангз ук яна чи чир мргоны ка те яжи чири сүнгде лигзу та нгомаң омаг нямнё тон ти сона чи мргог момког дошчит та взангылгыны мар гөрчөнгылгы жонада мора юк ати тана ян ти чи жираг кыргым кочи тапдык кортны канлык занды бзгина
1: ой я та жиграгна синдиги хинэрэ та тунгму жиграгна чэргуну гөрдө чиг тагарын го топтан хайгэрэм м топтан хайк тагата дага жикши хайк тукуне та та жилинч го гөчөл акана хавша тама тижгүн акана нэг парчан биону тэдгүтэ зүтүрмэн шанчин го данди жикши к ди тусу го тавас гүн митне кчида пакил павны ялан ажгүмэрэм м
0: ри
1: дэнига го кяфчига жагыта аңарын гаревандым уйнара нига кяфчига жагны мыцкы азуг ченонига аргыны гутмуг анди хугузан чукутмуг дасайока
0: жири
1: а тамугна ады жутуд кутасиги анангыри тандата дэнигата вакын меттмарон ата нипрта жирагна чиргуну а тумуг такырги чиргуна нидемо
0: жири а
1: тиханчни та хуенжугина таг тхыцканга хумичанга таг нукуга намни
0: жири
1: тумуг чиргуга та тазын бадинара ngaran ge nyamnyong ramu ti ona ju gut ge gen chana chang gu ge ta ma la ge ma na ti na ta wa ke ti ro ke ma jer ta na ge cha sa ko ti gilen shang ma ta ge shi ge ya tu ge ju cha sa ko ti gilen shang ma ta ge shi ge ya tu ge ju jer ya ra jer ma ra jer na no ju ko mo
0: re
1: ta mo ge na ka ni ko na gut ge gen chana chang gu ta wa ku jer ma yong ta mo ge la ka ni ju yang nyam ju ju ti an chi ni sha ni ko na ni pi jang gu ka
0: re
1: o ya ta ku ta нипртэтабги гонари и тангата чи ян дихсурдора ян чи акчи фомати кинера ян дихсукна дихсур кан чангу куняни маняни тан дихсукна нира ян чи куняни чангу дихсур тамузг чи та шунна дихсукняна ма чата ян чи тамила копа ми сона ян чи дихсурдора чи зинги утасграмо
0: жи
1: тян чи кта ян чи агу тэтэ гэргэта
0: жи
1: ара тэтэ гэргэта ян кэрги ат кэрги хатанга ёк мода хатанга ньюджу тан дачуэн дагинда гарын кта динада чи хомаг нипрте диграгнага да чэйн гёгуну гэ дилинг коч хурин хадрия
0: рия
1: ти ханчни да чэрмэни ну гүр да тумо кабрт бе кабрт чэн ян мари ти ханчэ гэ азуг да сай чуг чиг дукча баналун а тэнин гэбжин да алгыд дэгчи дан дум мэнгэ мо
0: рия
1: чан гүн дэн да гинаг катэн да чэрна чхна мари
0: рия
1: ти ханчни андэ юг тэв таза чи шурди тирг намана чудан дамура махтани кирчхуна мари та томоз грием гон ба
0: жир жиганатни та коне чу накан ане жиглен гон гурка ап кыргыр жиграфсенин г дейин жиг тан тани нямжиг дурнун шиг осатык санды бизге он татани ганык амжигин тирнде не чу та хуемсин ранг зинг яна чи хойма хойма рана ранг чи го тим тон тис жерва зэржи катани чи натын камунду музун жон хагы зидали кабдасина 다고나 다른 거 맞추 로 리리금 토르징 더 찬누 구직니 자르강라다 모나 르기 망아요 그때나 나든도 멈종 서줄 까무리 뜨가 주 멈종 주디 응극거 응극거 쳇다 다 하네긴디 칼랑랑 스금 못 바이셰 군노도 모리다 타나 지 고인지라다 모가 섬 토리다오 칸잔자 양나른 거 함라다 군노